0: Wow, kenten gue nggak kelihatan sakit
1: Ah.
0: yang sami kenten. Nih, nikom pun nak sering dia ngecek kenten, ngecek gula, ngecek asam urat kenten. Iya nih menek gede asam ur anu gula nih ke asam urat otomatis menek kalau kenten kok nggak. Nih, nawak niki ya nih gula tiang kan tetep di bawah 200. Asam urat tiangnya 8,6.
1: Wow. Gege. Kanyak makin memberata kedek-kedek nih kengge.
0: Ya nih di tiang, yang tiang bes memberata masih nak lemas gue enggak.
1: Ya.
0: Nih.
1: Artinya sampunang setiap hari taler kenten nge.
0: Nak kenten ya.
1: Nah.
0: Kirangin tiang aja ngajeng nih kang yang kenten. Nge,
1: kenten sampun nge.
0: Dan terus si dayang ajeng enak makin.
1: Ingge, pokoknya Kang Yang dumun kenten diatur-atur kedek ngajeng nih niki. Niki
0: pun Pang Tiang sehat wonten kok nggih. Wonten tunas tiang nggih.
1: Nggih. Nggih.
0: Yen sekali dumun nika ten dia dumun san wow niki ampun. Kasal ampun meneh asam urat di tiange rereh tiang ampun kenten daun napi wastanda kok nggih sirsa nika.
1: Sirsa oh daun silik nggih.
0: Niki pun medaging sere. Niko lablab tiang niko pun ajeng ganti milut-milutan masuk sakit niko enggak. Yenten kan sampai ten hidang menjalan tiang. Niko pun adik tiang ampun kan adik tiang-tiang lah adik kenten medis niko. Niko pun ngalian tiang daun sirsa peteng nih rado sempun sirup kenten.
1: Oh kenten inggi.
0: Ya makin sampun ya niki dia potek masih tiang rehobat masih niko. Dia obat asam urat ka wenten.
1: Wenten.
0: Yang kecil-kecil itu
1: nggih. Nggih, sok sembatu sampai nyarang niki.
0: Nggih menika wonten tiyang bersidayang kok nggih.
1: Nggih.
0: Pang boleh kan tiyang niki anu nyarengin kok nggih.
1: Nggih.
0: Sok semua talar kok nggih.
1: Ngiring.
0: Sareng galah. Sareng kok nggih selamat bertugas
1: nggih.
0: Rajeng kok nggih. Tiang mau pamit, Om Santi Om.
1: Inggih, matur sesama matur nindi pina ke penelpon terakhir ing acara Rahajeng Bali niki inggih. Sayuran niki yang tidak boleh dimakan penderita asam urat niki bayam, brokoli, nggih, tuwong, terong niki inggih. Niki kandungan purinnya tinggi, lantur labu kenten nggih. Ya diastun becik untuk menurunkan berat badan lan rendah lemak taler kalori. Labu puniki memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Labu puniki waluh kenten nggih. Asparagus, peterseli kenten niki nggih. Nah, niki beberapa sayuran yang tidak boleh dimakan penderita asam urat puniki tidak selalu menjadi pemicu gejala asam urat kambuh nggih. Hadiasun mengandung purin. Nah, senyawa punika tidak secara langsung memicu gejala asam urat. Tiasan punika jumlah purin yang terkandung di dalam sayur taler relatif lebih rendah yen jenis makanan sanetiosan kenten nggih. Nah, dosne niki jeroan kenten niki. Nah, dikurangi lah taler kenten nggih. Ngelantur taler jeroan hati usus otak babat ampela kenten nggih. Makanan laut sarden, kerang, teri tuh sane seneng sarang gerang tuh. Dikurangi nggih. Daging merah, daging sapi, kambing yang berlemak kenten nggih, olahan ragi lan makanan manis kenten, emping, melinjo, nah ini ke dihindari, dikurangi kenten nggih. Ingira kelan rai sare mangkin temang dumun ngiring biar sang sareng-sareng.

0: makin banyak buku ke kene. Nah, untung masih ada Adi, masih barang ditahang kanan banyak.
1: Kanan ditahang banyak, Adi beli. Jadi yang subuh serah beli kenaten beli di jana kene tahang banyak. Kenengkul jadi.

0: bakal nyapuh rogo sariro ane lakar nyepung ing bumi ngai penyungkan ngai penyakit dini di bumi sapunika tetujuan menawi tepaico nih
1: sekanani ngane merupuk keregedan ngawe bencana
0: ngawe bencana
1: tuh nyidang bersih sangkane pusaka wane
0: pusaka utamu nih tuh
1: waduh meh Dewa Ratu Kemulan mau tamu apa ijani daunnya Ratu?

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten-wenten sang sane presiden tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.